مجھ مریام بابا کر گئے محمد اسی سے مر گتا مریام بابا کر گئے مجھ کنٹوم فال اگل جے مچھلم بھی ابھی امت مریان اتنا